0: یعنی چوتپین حجت الاسلام شیخ اصغر علی زاکری کنه. کسی تا روشنی نجات حجت الاسلام شیخ غلام مهدی سیدینی کنه.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ نکات اولاد لا تربیت تنگمہ پی روشک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدینا، وہم بندہ بانوان یک استاد حسابی کا تجربات سومت پی کچھ تجربہ کا تو انتی ختم اللہ امسریمون ختم اللہ مخصوصا امسریمون ختم اللہ عرض بیت. پہلا نی تجربہ تروگیو دوم از انتی ختم اللہ عرض بیت روشی پھون لا تربیت و تغمت پی نتیز پھون لا دچیک پینی خرج بیت سبق تغمیمینا دو ضروری ان خرج باید باو تام چیک نتیز مال پریشیتیا پریمینا کتو خرج کتو بیت داریک جو هر ایگز زشته زندیو صحیح انزره، لیکن مالی علاوه یان چیزات که تو انگتا انگرگوشتان درگوز کنون سانگتس ذهنه نونگتس جخ پرگوز چه دیو چیگتس چیه خرز بدنی زبنا معاشری سام چیگ ترقی طرف لا معاشره نوک اتحاد طرف لا معاشره نوک اخلاق طرف لا کتو چه نرک دی تعلیمی وجه سکین سام چیگ خرابی کتو یونگ نرک دی خرابی گوما تعلیم مت بلی حاسکا یرز دیو توجه باز دنیا تیانو مثل غرب کنٹری نیانو کنتی زمینو نیکن بی مت پیت پی زرخیس پو منا کم زرخیس منا کم یوت اور دیل تک پلا عرب ممالک اور اده کنٹری نیانو کنتی زمینو نیکن بی مت پی زرخیس منا مومو یوت مثلا میواجات بینچا چامالاق سوکس مخصوصا تل زرچان منا مومو لیکن ترقی لحاسیانو تکنولوجی لحاسیانو یورپ ممالک آگے اور عرب ممالک اده طرف بو ترقیل حسنو کم دی علت بو چی سون زبانا دی علت بو دیو سون دیو خود نتی کرگیلو اصا این نسا نتیس نتی دیانو تجربه بانده چندو باز جگا تعلیم یافته من مومدو لیکن زرخیز بو خوینن زمین چانمالاقصوخ زرچان میواجات زرچان کم باز جگا نتی کرگیلو علاقه چانمالاقصوخ زره شسوا زره سکیت زره دیون من مومو لیکن تعلیمی لحسنو ترقیل حسنو تکنولوژی لحسنو دیون کمزور ٹھیک ادے جہانی دی کنٹری نا چوکھلا چوکھلا دی اللہ پو دیو سنسین ادے زرخیز میت کھنونی کنٹری نیز سنان لشچی باز کنتان اسیانو نبین چیک مومو میت پنا تعلیمی طرف لزیادہ اہمیت تنگس کنگ زیز نتا نگا تیل کتو میت نریک نتیس نیمی کنا نتیس روشنی کنگت بغیر زالک ادو چوکس باز اور اے زرخیز یت کھنونی دینا نبین کھنونی کنٹری نیچی باز دینا یت کھن پو دینا زین دوکس دینا تھونگن دوکس آرام بسے یعنی سائنسی لحاظی کا کنس تجربی مومی مباز اور آخر پی کا نتیجہ پوچی سن ان آگے دیون پیچھے چھانگتا پتا چھے دی تعلیم پو تمام مشکلات گنگ می کلک پوین لیکن ادھا نقصام سک پینے خرشہ بیت نرک ادھون ان مصحات سات کچھ نرانا تجربہ کتا سن ستان دی تجربہ تن سان ینتا سان اس لیپ چوگت دیونی کان چاک سک عمل کتا با نرک دیوز زیادہ فائدہ تان چسین اول پو دیون ہر اتا امی فرز این یرس گا سکول چی که کتان نریک سکولی سام چی که سکول پو لیخمیک دوک دو نین مو سات سالتان نین مو اده سکول پینوک استاد لیخمو دوک من دوگلتا ایت پی دیو هر اتن امی فرس دوسرا سکولی اتن سپت پی لجوک پی که هر مهنی زر بی هر دو مهنه هر تین مهنه هر چه مهنه نا لازم و ضروری این سکولی که سونس استاد تون لرتیچا شونیس لشک بین دوگا من دوگ زره دی رابطا پو دوک پت باو بہت ضروری این یز دو چک پینے خارج بیت پینے خارج پینے انمو دیو سان کتو بانے رک دیو زیادہ آگے چھے چھے اور تیسرا پو سکولی کا سبق پو تنگ سپت پی لجوک پی کا یان کھاما یون سنا کھاما کھوری کھیل بایت پی وقت چگنا جاک چا و یان کھاما ساق زبت پی وقت چگنا جاک چا کھامی لشک بایت پی پی وقت چگ سان دی پھولے جاک چا کھاما ٹیم ٹیبل چی میت پا پھولا خوشی یون سپی کا ساق کتو زر چونے رک خوشی یون سپی کا کتو لشک کتو بانے رک دینا آخران تربیت تنگ میانو دینا خوران شک پی اللہ چی خوران دینا شی چیسی اور چوتھا نی تجربہ پو ہر چھ مہینہ ضربت پاو ہر سال یانو پھونی سام چک لشک بسو کو مندو گالتا سے ادول تایت پاو ہر اتن امی فرزین اور پانچوان نی تجربہ پو پھون لا صفائی نا کون زنی ہمیشہ لحاظ جاک پوشی زین پینے ایرانگ نگاز خارج بیت باس پھوشی تے ایرانگ نگاز دیتوک لے پینے ناز کلتانگ دونگا تیز کس بازار لا یت پاو گنگ ماز اچا بازار لخوس پنه مومو کرون چا پنه مومو منا پریشیتے بالکل میکل بگو شزین کوری نینسیک منا پری قابلیتی حساب نینسیک کوئی شیتے پنه تانا تانچا من نمانا پنه میتانچا

0: udun gangmi ngata sahab kitab jakcha zayat pizan pu na in nasang bahir le in nasang ran miran gangma miza chukcha agar za chukka to za chunarik yananga dutik pene kharij bas kan pu gangma dun gangma yarana ni chuyan chechin koz galat zan chi koz da chin galat bazal et pichi shik zose e mehnatun gangma yarana ni chuyan or akhri ni tajurba chi budin hamesha phun la jik se kemen ma kho pyar o mohabbat ne yan ma kho sabat pi کوشش بچا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اپس کسل بھی اندو گا اتا اما چگیز گا استاد چگیز گا سو چگیز شوہ کتو اگر تعلیم و تربیت تغمی نو کوشش و محنت کتو بعد نریک مخصوصا اتانا امان لا خدای شیطینا پیغمبر از دعا بندو خدایا دی اتانا امان نکر رہن بوس دونی گناہ بخشیز بوس کنس شونی تربیتی بین کنس محنت و تلاش بات پینا اور دل اجوک بیگ پیغمبر فیاقوس کسل بوندوک رویش طرز و طریقش بجی کسل بوندوک پیغمبر فیاقوس پہلا پو رویش بدین شو کتون اتس چیزات کتل سبچین نریک هم دنیوی هم اخروی چی چی شی کتو کتل سبچین نریک اولی کا فول تار گوشن چو کوین قوت چی چام چدو قدرت چی چام چدو کوی ذہن بو سام چگلن چدو گا ادو متس لحاظ بار گوشزین کوی ذہن نے حساب کو تعلیم و تربیت تموشزین چیک نیزرسی شوا جنت چیز من میکالچا نه یونس نه کال جنت چیز کوه می تیاق چیز من میکالچا البته دیوز اسپیکان نه له بنا کوه من نه لاس من ما کال بسام میجاچا چوتا موتا لاس شوا دی تعلیم بنین مو سات سات خاما چوتا موتا لاس کوه بچو پوشین کوری کوه کوچوچا بو ساک نری بو ساک تو نری چیزا کچی کوه کیون چوچا دیزو سنچل لاس کتو شوا کتو نه کتو بچو نری نه کوی دی تعلیم بن دیونس کا فیر چچین سیر چچین دیا سکولی که سونسنی دیال سبب تو چنگماچی باسی تکچین چنگماچی باسی تکچین زن گازار گوشین زن اونو ساق باسی مفید بگاین کنگماچی لازبا گوشین جون گاما سکولی سچین اور دینا خواهن نانگا پرکتیکالی چه چیزین اور دو کوری قدرتی حساب ها البته من زیاده من قدرتی حساب چوتا موتا لاز خواهد سابن گوشه زین از که چو سونسنی دی پروز جامعانو دیو لازبا نین چه زین از که جامعانو کو بڑے سے بڑے افسر خوران این نسان جون کتو نا کتو با کتو سب نری دی افسر پوز دی سرپرست پوز جامعه نو گلاس با این چین تا خواه دیون این مرتش چنگ بابا که تو اسکیه خوز او چو او دا چی که تو لب نریک دینه کنه خوز دا خراب شده چین چه خواه دی مشکلاتون زر چه نزر سد خواه عملا خواه چنگ زینه نو دون مد اور تیسرا پو سق بچی که مهم پو دین نتیز اتانا اماز گا گناه چی پوشی تیما نمی بچا چا چونچه پروز اک دم کوی ذهن پو خالی و تنگ گناه چوک کتو بانه دو چوک کس ذهنی که لنچین اتانا اماز دیلست پو بندوک نتیز چیه می بازره اور آخری مطلب بودین همیشه اتنا اماز فریشیت یا احمقانه بیقوف لس من می بچا مخصوصا رزون سوکس بو رزون گلی هاسی کن فریشیت یا من می تامو گوش از این سوک اور فرونین متعلق یاد کن امام زین العابدینی فی اپس کسل بیوندوک اکثر فروکتو جامعان اگنوری گیوت نریک بدی گیوت نانگ دیو اتنا امی تربیاتی که حسابی کسون سین مخصوصا امی حسابی که اماز زیاده فری شون مقابلات تربیتی لحاظ یعنی زخمت نه مهنت من مومو بچا دوست کتو سوز کتو بنارک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم از خدا اشتین دعا بید دی عطا و دی امال کا رحم بزرے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: در این تز روشنین یعنی چود بین حجت الاسلام شیخ غلام مهدی سیدی نگنه کسی تا صدقات پروگرامی سانسی که چوشلی نزد سوان پنچوک نا پروپانیس کتیم

دیانا چوسلو ننیم بود رینی صداقت پروگرامی وقت سپوچ همز. میریم وی فکر دیو آکاش وانی کارگیلین کستنگا جی درین فرچوک پیت پی پروگرامنی سرپلا نی نزد. دخصفی دو غیتو سوت آغانا میند این شورتاقا دو نردون دان میند این شورتاقی که پورگی خبرن فرچوک چین. آغانا میند سومچی که بریست کنسر اسکولار دلوکسی حگورگ نی نزد دکتر محمد عباسی کنا. فیتو خود دوستو داغان آمینر سومچو سونی که پروگرامی نزد شربان چونی فیا. دی پروگرام پیان شیست پتامزید ساساین دی سکولا تیسگی نزد ماستر مرتضی علی کنه تیسولین کن پوین ختیجه بانو.

فیدو قدس صدر دنیا کا پروگرام نزد اچھی نمون فیدی پروگرام پیان تربیت اولاد اسکرلہ تیسوگی نزد زاہدہ بانی کنے تیسول انکن پوین ارچو نرکیز اکاشوانی سری نگرن اردی خبرن تبصرہ ریلی بچائن شامی تو صدر دن نامنیت جب چی کار مقمونی فیدی پروگرامی وقص پا انسانی تو صدر گیت اکاشوانی دلی نا خبرن ریلی بی وقصولین فیدو قدس صدر دن

رف حسنین تن چگپو امامت باوانا گرفو حسنین تکلیف بیا سے شخص نصری رو

0: بخت و حسن این. یا رب نی قبیح قل ینگیس وجه حسن بیوس، یا رب نی قبیح قل ینگیس وجه حسن بیوس، یا محسن احسن زرنا زغف حسن.
1: در انتس پروگرام گنی نیوت پین شربا نچونی فیا پروگرام پر جو کھن پین من خدیجہ بارو میری میں کدیو آکاش وانی کرگیلین وقت پر خبرونی سنسک کستا آکاش وانی دلی نا ہندی نا انگریزیاں خبرون رلیویت

مسلگین ادے وقت پہ کا دیکھنا خدا حکم تکمیل تک نرک کوئی درجہ پو بلند ان دینو گرس پہلا دو نتا نتی زندگی انگنوک مل سچی کا حق چنا نا حق چی دی درمیان پی انگنوک پھری مسلک ادھے انکتیوت نرک پھری گیونس نتی پھریوت دی پھرن مقابلہ یانگ چی شیونس درمیان پیانوک لیکن کل پیانوک حق چی کتیونگ مرینا دے وقت پی که انسان اس پھول ملتا نا ایل ملتا کل پیانوک حق پو معیار باگو شنزکو دیو نتا درس چی چک دیانو نا دیو تو بچید اور دی پھرو پو جناب مریم اس صفا و مروی دے درمیان پیانوک بانگ تانگ تانگ دوڑای بیتانگ دی پھرو آسان چی بسے پلا پلای مواز پین دی پری مینا دی چھت پیانو دی اماز زن اچار جو پہلا انسان لسق بچک چھت یانو چھس چل چین چھوی گیو در دک سم چین جناب مریم اس ہم کوران ہم دیمی گی ات پی مینا بانگ تانس کن چو انسک دیانو چھوی مینا نی آخر پی کا پری کاماو سیک جاک پنا سیک کاماو ٹوت پنا دیکن دیانو آب زمزم زری دی چھو دقسا بیم سنگ دقسا سنگ گنگمان اتس نتید رن لحب سنگ اتس دونین تون نیو تن دینو قابر غور نکتا چی چیک گا اولا چی گا چی بچین چی بموین امانیس کنتی تمامی یتکن قربانی و اتن نزبالا امی که زمداری انسو زرچا از اماس دی پشو پری مینا کوری وجود پو ختم بچین زرکن پو دو دینو ننگتا درسک دی سونسین نیده کنه دی مشکلات پی که سوسن از که قربانی تونگ زرچست پو دی اما پولان سخت امتحان چگین لیکن خدای حکم یو منا حق پو دیناو این منا تعمیل بمینا اما دینو تیار چت نس دینو نا نوکاچی چک دیولنین عزیزان گرامی حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل اور جناب مریمہ دی لس پو رکاوٹ بھائی مینا دی کنا لق لن چک پی مینا تھماشا چک پی مینا پھرا سم شیطان یونگ زرد یعنی شیطان کو رکائی بھائیونس لیکن پہلا پو درین آتی حاجین سون سے آنو جمراتی کا اردو فانچی نان اردو دیو شیطان نا مقابلہ بسن سو کیان انگا دورین تقرین زن کینگا زیس پا بچے منزر کنن مو مقابلہ بسے دیانو پوینٹ چک چک کچک دیوت نامی سنگ شیطان اس کتو گاسو چک مقابلی کتو بانرک اولی کا چھوئی کا حملہ زیادہ بچین سو سنچین ننیز برلا جیسے کہ دیانو پہلا پو جناب ابراہیمی شیطہ یونزرت دیل اس پس گاق پی مینا اور ناتی دی نانگا ان نسنگ زیادہ حملہ پو شیطانی اتاوانی کا امانی کا چچین حملہ جنا اتنا اما کا تو جگ نرک باقی ریا بھی پھرون جگ پا منا آسانی دیا سوکلا محلہ چی گیانو گاؤں چی گیانو اگر چک چک دے گاؤں پو خراب بو کتو سننا شیطان لا پہلا حملہ او دے گاؤں یوت کھنی نی چھارا چھارا لاش ڈل بکھنو نی پینے چانو نی یا او دے انو شس کھنو نی ادو نی سنن لا ٹوٹوز دام چین دے ریا اپنا اینے ٹوٹوز دام باو آسان چی چین لہذا عہدیدار یوت کھنے دے افراد نیس اقتدار کنه ده افراد نیست اختیار کنه ده حکومت بکنه ده افراد نیست دیو توجه باگوشین شیطانیس نگری که حمله مومو بچین تاکه نگا که حمله بانا اینی که دیر گفنه اینی که لبچین زرکن پو دیو انسانیس توجه باگوشین دره دنیا تی ووٹ ده بلی کسا این ندراین حق نه ناحق چنه مقابله کتیو داریک ناحق نه انمو ڈٹ کر مقابله سوزگا کنتری چیز بید داریک دونی که زیاده شیطانیس حمله بچین چه دیر گفنه این سخ آسان چد ده دوسرا پنچ چیک شیطان پھریک چچی گیوں سنا یعنی دو دک چمین دک مزر با پھریک کچی گیوں سپین سکو نکتا چچی گا تا دیو تو بین دک نامی سن غلط لشی گی کنا نورو لشی کنا غلط طرف لکھر بی وقت پی کا ایک بار شیطان یوں سدک چمین سکو پھریک کچی گیوں چین سکو تگرار کو ہمیشہ گا تا گا تی رگیا با پیشا دک چین سکو اور گا تا گا ہمیشہ خوشار دک چین زرکن پو دیا نونا گا تا دیو چک چک پو مهم لشی چک گا تا دیو دیا نونا گا تا گوید نیدیر گیا اپنا دے چھارک پی کیونس پی لاجو پی کتگانا اسماعیلی شیطے ہونس نیدیکنا امی شیطے ہونس اور تیسرا نوکا چی چکنا تھا

0: مهم ترین چی چنگا تان دیو تو بید اگر چی شیطان بار بار یران نگن مقابلہ دوگ نسان خود انسان حوشیار کت دوگ نریک دخسان اتا دی نوکات پیانو نا درین اتس حضرت ابراہیمی خدای حکم پو حضرت ابراہیمی از اطاعت بسان دی حضرت ابراہیمی نگتان نقشی که کتلوز نریک بار بار شیطان یون نسان چول اسونی که شیطان یون سنن کنن مو ڈٹ کر مقابلہ بار بشن زرکن پونگ اتا دیو تو بید دنو نه اگر غیر معصومین کتو یران کتو رگوز نری خود مریم مریم غیر معصومین جناب مریم فیقوسان کری میگی اوت به شهید چچین زرکن پی اشارتن خبر سون لیکن جناب مریم فیقوسان حکم به حکم خداین اور نبی حکم این ضربت پا تعمیل سون باز نتی مومو ضربت دیدو معصوم دن معصوم دی حکم بونی که نتا مقابله چخص باین چه منزره لمعصوم دینو غیر معصوم آیوت جناب مریم اماین امان افرو سام سی دو سو سنا جناب مریم اسان دی که تیار سن حکم پو حکم خدا این منا در نتان اسان دیس پران میزر بگوشین مطسا دو معصوم این چین نتان این چه منزر کن پو نتان این چین زر کن پو جناب مریم فیقوس یعنو ستانه دانس در نتی در نس آخری پوانت چی چی پو تخصن نتانا او دی جاغانی که حجی مکی که مت پنا نتی دنان نتیس قربانی تان متان نتان دی قربانی تان جا مستحبی نان اور دی قربانی کشق پوسی که مبا مله با خداوند عالم سی مینگی که تا قربانی که تا تنگ سد نرین نور سد سد نرین بلنگ سد سد نرین که گناه افا بخشی شچین زرد نس دیانو کنا پونر چی چیک نیسوم چیک دخصر تیم پونگا تان کامت پنی دیو زرد دی قربانی شاو تقسیم سوما بار گوشین رنگ سوسوی سنگا چاکچیک زخچا رنگ سوسوی نانگی زنزوز دا دیکن حمسایا تقسیم چی چیک او دیکن غریب چیک چیک غریب گردو وقتا سے کھوئیں دے تقسیم چی چی پو تنگ مو حدمانیت ضروریت چی دی قربانی فلسفہ انن چی چی دنائی اگر چی این ساق کمچس پان گندون ری چی گاو یومد سوسی ریل یعنی بدل این از بانا این از بچه این از بادو چا لیکن آو بدل مت دی نک ساب پو زیادہ یاد یوری انو من ری پھرے جیسے کی یاران انو منا کھوئی لندین چی من نسان غربت کتیو ناری کھوان دی حساو لپ چک چا نیس رسی دی قربانی شاو تین دین کنا تقریبا زیادہ دو حفاظت بس جخت چون سے جخ پاو چخت اس میں چگین سو جتنا ہو سکے دو تین دین اندر ختم چھ چکچا اور دو سنگر گلا ان سو گا قربانیا نور چک بلان چک بیتو ایک تان چن نریک دون چخت حفاظت بس ادول نر سواتان سے چھتان سے چخت جختیں انورن نسبت لا کوئی حفاظت بس جخچا دو تو جخت کن نور چک تاماو من گیلانو گینسوک دیسوم کای کان انتس توجہ بچا یان سچچنگس انتی خدمت لا آخری دیو عرض بیت جتنا ہو سکتے دی قربانی شاپو غریب افراد کی یانن کوین موچان لندین چمتان لیکن کو قربت یت نرینا کو دی ہسے کنا شخص کلب چکچا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: درینتس عید الاضحی فضیلت اسکرلا رنتھوس چند تمسل رگنی چوت بن حجت الاسلام شیخ غلام مہدی سیدینی کنا میڈیم ویو گدی آکاش وانی کرگلین.
2: زبرانسی من ما نرمو چی سخ زہرین ینگ زہر من ما گا خنٹے چی سن گنگ ما شفائن امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام.

من لا حاضر سنسیوت نتی چوزنا جنا سلامپو قبول وزد دینی پروگرام پیانوک زاهیده بانیو کند رسوی گن تانساق با پرچوک چیز این کسا پروگرام یان کن کنی سغوات سیکس نن لا نس نتی گا لشک این نا نتا لسونی چیر پو و چیز پو چم چکاق چن این چیر دوک چیز پو دیسکول لس پری کچیک زربی پرلوز بید پروگرام یان کن کن گا لشک اس نا پلان چیگ مید نا چیر چیگ مید نا یعنی مثلا نتی دینگ دیو

0: تسوش پیوند جامین دو کی نس چیا کیونه نس چیا به دشتش پو بلکی نتان خوشی خوشی ده لازگام مارگامو تهد که کر لازگام ایران چه تی چه دو جو کسا بیکول جو کسا
1: چنان عتی داره خدا نمیشه زا گانان چنو یعنی شیز متکنچیک شیز میلتب کنچیک مت جای بومو این بوتا این چنان بومو لفظ سان چون تنا کوه شیز پو نیم بو یم بو دی نه نیزام بو نه تیر بو نه تربیت بو تزبیس بو لطب چس بو چمشه کخ چند دوشو
0: کسا جو من ضروری جو کسا کسا بالیغ چاق پا هر پشو انگت چون چه پرویت بنا کسا که بلکل دی پرون لدان بالیغ ما چایت کوا زرد لیکن بالیغ نیلتی مثال که تو انگت واجباتون گتو غلطا بید جو که یران پیاغ پو دی تایمی که بارگوشین پیاغ دو تو بارگوشین چم چی واجباتون اسلام اینو دیانا چو سوز لنگتان کنی تربیت پا بلکل واجب نگتی بید جو داره نگاتش چونچه نکنه بایی گتو ایران چا اگر تایم بکر ناشین اگر میسه نگاتی نا چیمی یاد نکتو سونسه دی چیمی لسلام موتو گلانسه سلام بوس هیزر نکتو رسپای چی چی نیلتا و ندگن ایلتی خورز بین چیرده جو بلکل دیانه چوز پونگاتا چونچه نپرون لدول چا برگوشه دو کی سوش بو تام سب سه پهلا کنی سوش بو دولو برگوشه دو جو ایران کی دیکھو بو ایران دی لس بو ایران برگوشین دیو نگاتش درگمو تکنه می‌دو بچین هزار چکاس. بلکل عموماً پروکاتیه مثال یا دو توشی چند دو دیجو مثال. اتاماس بلکل من مسکل با دوکسه ارگیاب نکنه آنچه لیا مرتضی جلو بنا.
1: تابشیگا
0: که دو بچین هزار بنا خواه مثال که دو توشی اون کی غلام چی توشی ران. که سوش بود دو توشی آن چهتیم که بیک به هنگا چن نوکر لمن هنگا دینام پن نوکر لکیم. عموماً غریس نیکه ران خدیس برای ران درنگ تی جوان تبکا جو باهر من. برای لیکه دوکسه گیم نام پنکه همسه برولیگ باشو ما چی نینگا دی نام پنه هنه لاز باکه همسه من ترکنی سوشی هم کچی یون دو گیدم ده سوش پو میون چه زر نگتونگا تی اتامانی سنگا تی پیا دیا لاز پو بین یو چک دی اتامانیس کبی که نوکر این زر کبی مزیس که نگا چه دی نام پنه نوکر این زر اتامانیس کبی مزیس چه نگا تی سن ده میسم چه ده سوش پو کبی میجاق چه که نگا چه بیت نگا زر کنی ده سوش پو میده بلکی رگمون هم پو بلکل دیو بچین زر سوش پو جاق پنا چونچه این لائن نگا تی چی بچه جو چونچه پرون لا وقت سکا ده سوش پو دولو بچه پرون یانو کی بو دی لس پو یارز بار گوشین هی مثال بوچه این نا بوچه کانده لبای بومو این چاہ بوچه این بومو لبو یارز نوت پر شونه کتو بوچه لی مثال کی طور پر ای لس پو بوس هی بو دی لس پو یارز کیون هی اچھا یا تو بو جانو مو یا تو بو زره چونزه نا دی لس پو لسپ نا کتو گیاب نا کوئی دی ارگیابی دی سوش پو لشم این دو پا جو ناری سوش پو انچالله کسا
1: مخشید سرین موجو سپرانا مغمول زمانتا وقت بوز اجازتان بلچانا او جو تری مو یرا یان چرچ او جو زرید گیری وقت سن وقت پیس دی بس کیو تینگ اتی پروگرام این کانولا یری سامزون مولچزلا اسلام علیکم
0: بخشی جو و علیکم السلام جو شکریہ بخشید

0: چشمیون لزوم لیوپین، محترم جناب محمد باقر صاحب رفیق، محترم جناب حاجی فدا حسین صاحب وزیر، محترم سید حادی شاه صاحب آغا، یعنی درینی پروگرام با صرتان سه یعنی صاحب فرچوکن نکمید سجاد علی شجاعت رنجان نسنا بکنون تا خدا رنن یوم می پروگرامونی یعنی سوما صرشن نگیم بو شخصمو یعنی آکاشوانی کرگیل اشتوریانا یعنی نگیم بو سکتوک چچا شک دمان بچاپا یعنی میزبان سجاد علی شجاعت پروگرام انچارج گلزار حسین یعنی درینی مشاهرانو کقلن کن شورای کرامون لا شزدوازد ازین یوم میلزی نسبا بوده جگا ندمت صدمت لوسنا کرگل زنگی یعن فسپا درون پشورای کرام کتونیم بو آکاش وانی کرگل استرولیکا شخصمو یعن ینتان توپی ارتیان مانیم بو ینتیکنا بر بی ازن ننت یه یجو خدا نا رزحما ایمان فغرین جای هند
1: نرینتس پروگرام ینجوت بین محفل مشایره پروگرام انسر تانزا پرچوکن پوین من سجاد علی شجاعت میڈیم ویو گتیو آکاش وانی کرگلن واقس پا سنی تو ست شچو چندوک دیو نگی مونگا چی درینی پروگرام می واقس پا چوم انشاءاللہ اسکی نیمی تو ست چونگیس کا یعنی تی دنوک حاضر چوک دی من پونگا جنگ ساق ایزن شلزبوس یجو خدا نار سخمانی فقریان والسلام علیکم جای ہند